rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain. Ole na soltu fa fu mai le pese mata mo fiele na mai le au fai pese le melody mai tonu o America le kale si aso fitu ole toia fi mai. Asi e singa mo te mama ti nga matutua o lo o fata o to lia e le ngata i to tonu o maota malawa a o to tonu o fale mai ma fale o lo tausi a i te ngata matutua. Alofa anga mo o tou mai le tātou polo kalama mā sani le nei o le apa atu i tae ao o aso sāte i tasi mai le itu lae lima se ia pā ia le itu lae ono. Alofa anga mo ta māmati nā o uso matua whāwhine o loo iei tutonu o le to ese e mana tuafoi o tou i le tātou polo kalama mā sani le nei e le ngata i nā o alofa anga whaapitoa i susunga i whaafengainga mō lātou whaletua o lo o tala whaauto e le ngata i to tonu o Wellingtone i a e whaapena fo'i maona nuutua oi. Ma so se mea e au otu i aile tātou whaasala launga i ne neitai au. Ma moli atu alofa anga o le neipol kalama o le a apatu mō outou i le nei fo'i tai au. Pesele nei e momoli atua i alofa anga mō outou.

tahui o pese a le nei tusi tala, bo le nei tusi pese e whaamatala ai ia ona langona ia e whaatatau a o iei i le nei lalo langi o lo tātou iei a o tātou wanga i atu ma tātou sa ili atu i le langi ma le ola e whaavavau. Manatu le vai aso le nei o le lona iwa le nei o aso o le nei maasina. E le tau mate na iei ni nisi o i lātou na whaelonga ina o lātou aso soifua. Mai le tātou polo kalama le nei ia mo moli atua lo whaanga mo o tou ia anga le leifo i le atua ma whaamanuia ia te o tou i tausanga e tele wa whao popo i le atua mo o tou. Te manatua i le asona nafi, le asa whailonga ina e le lua se fulu ma le tasi tausanga o Jerry, alo whaanga i le neitala vau alo iei le aonga i o tako, anga le leile atua e le ngatai mātua, ia a ia tele nisi tausanga o le soifua, e ola ai ma au auna i le atua. Pesene nei e momoli atua i alo whaanga, mō o tō umaa, sa whaainunga ino to waso soifua, ile nei fo i vai aso.